0: 911 Radio News.
1: Thank you to Shade ya tla khutlang hape he metsotsong ya mashobe ya mararo ka morao ra ina ya le shobele motse o mong ere he ha ke le mona ke hatlele pele re lukisetse jalo puisano ya ka le moitiwa ka wa letsatsi la ka jeno buya ekhaya.